0: Moje delo.
1: Iščete službo? Situacija na trgu dela ni lahka, a to še ni razlog, da obupate. Obenem pa vam že pravzaprav vsi dopovedujejo, da so pomembna le poznanstva, vi pa ne poznate nikogar, ki bi zavrtel telefon ali samo poskrbel, da se boste že čez noč zaposlili in obenem imeli še dobro plačo. Kaj je zares pomembno? Morate obupati, če ne poznate nikogar, ki bi zamahnil s čarobno palčko? In ali lahko morda vaše znanje in izkušnje skupaj z vašo pozitivno energijo pripomorejo pri iskanju nove zaposlitve? Ne obupajte. Zajemite zrak, udobno se namestite in jasno bo, kaj odloča. Poznanstva, vaše znanje ali morda prav vaše izkušnje.

iščete novo zaposlitev? Kaj odloča? Poznanstva, znanja ali izkušnje? Dobro je, če imaš dober uspeh in veliko delovnih izkušenj. Se to pomeni, da si dober praktik in teoretik. Kaj je bolje? Več delovnih izkušenj ali dober uspeh? Odvisno je seveda od delovnega mesta. Za nekatera delovna mesta so zelo pomembne delovne izkušnje in manj šolski uspeh. Drugič je obratno. Ker so pri nas šole in fakultete običajno zelo teoretično usmerjene, se mora vsakdo sam potruditi, da že v času šolanja združi teorijo in prakso in si tako pridobi prednost pred drugimi kandidati. Pomembni člen pa so seveda tudi reference oziroma izkušnje in priporočila prejšnjega oziroma prejšnjih delodajalcev. Na podlagi le-teh lahko namreč zaposlovalec ugotovi primernost kandidata, ki se prijavi na posamezni razpis za prosto delovno mesto. Iskalcem zaposlitve zato svetujemo, da navedejo prav vse delovne izkušnje, ki kažejo na to, da bi neko delo, za katerega se potegujete, opravljali kakovostno. Tako na iskalci navedejo tudi delo preko študentskega servisa in priložijo morebitne reference podjetjih, pri katerih so delali. Za podkrepitev vztrajnosti pri nekem delu pa so dobrodošle tudi izkušnje oziroma reference o rednem aktivnem ukvarjanju s športom, še posebno, če so prisotni.

Marcus Amanda Persona, Born Figure of Ben,

0: V vašem iskanju zaposlitve ste prišli do razgovora. Kadrovniki vas bodo proti koncu razgovora običajno vprašali, ali imate kakršnokoli vprašanje o samem podjetju ali v zvezi z delovnim mestom. S postavitvijo pametnih vprašanj, ki pričajo o vašem poznavanju podjetja, lahko dokažete, da razmišljate podobno kot delodajalec. Usmerjeni ste v reševanje njegovih dejanskih problemov. Ste že razmišljali v smeri, da bi vprašanje postavili v takšni obliki, da bi še bolj prodali sebe kot ustreznega kandidata za delovno mesto? Vprašate lahko na primer, kakšne so bodoče usmeritve podjetja na področju prodaje, trženja, širitve trga in tržnega deleža, vpeljave novih produktov in storitev. Ali odpirate nove poslovne oddelke ali enote? Druga možnost je, da še niste povsem prepričani o ponujenem mestu. Glede na to, da boste na delovnem mestu preživeli praktično tretjino dneva, se v to prepričajte. Nekaj vprašanj, ki jih lahko zastavite kadrovniku, pa so na primer. So delavci spodbujeni in jim je dana priložnost, da izrazijo svoje zamisli in mnenja. Kaj imajo delavci najraje glede podjetja in kaj najmanj? Ne pozabite, bistvo pri zastavljanju vaših vprašanj je, da dobite tiste informacije, ki jih do sedaj še niste imeli in vam bodo pomagali pri odločitvi za zaposlitev. Z dobrimi vprašanji se boste izognili situaciji doma, ko vstopite skozi vrata in si rečete: "Ups, na to sem pa pozabil."
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je ubesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove. V krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje. Božaj me z rokami. S prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha, in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino. Čez nekaj minut vam predstavim silni, provokativni in navdihujoči film, ki drsno osvetli najtemnejše obdobje sodobne zgodovine. V glavnih vlogah nastopata Spencer Tracy in Burt Lancaster, režisersko paličico pa je vihtel Stanley Kramer. Filmu Sojenje v Nirembergu.
4: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
3: Gonjo, mom.

0: Mali nočni kino.
1: Po nepozabni klasiki, ki je bila nominirana za 11 Oskarjev med temi za najboljši film leta, blestijo legendarni zvezdniki, kot so Burt Lancaster, Marlene Dietrich in Judy Garland. Ameriški sodnik Daniel Hayward, Spencer Tracy ga igra, je predsednik senata, ki bo odločal o prestopku proti štirim nemškim sodnikom obtoženim legaliziranja nacističnih grozodejstev. Ob nazornih pričanjih o sterilizaciji in usmrtitvah ter vse večjem političnem pritisku bo moral Haywood sprejeti najtežjo in najbolj neprijetno odločitev v svoji karieri. Njegova dejanja ter dejanja drugih udeležencev v procesu ustvarijo fascinantno, grenko in nadvse napeto vzdušje v filmu Sojenje v Nirembergu.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti sup.

0: Mali nočni kino.
1: Ob vznemirljivem trilerju Briana De Palme vam bo zastal dih. Praznovanje 10. obletnice poroke se grozljivo konča, ko Michael Cortland, igra ga Cliff Robertson, odkrije, da so neznanci ugrabili njegovo ženo. Genevieve Bujo je v njeni vlogi in 9-letno hčerkico. Poskus policije, da bi prijeli ugrabitelje, se izjalovi s tragičnimi posledicami. Več let potem si Cortland privošči dopust v Firencah, kjer se zaljubi v mladenko, ki ga močno spominja na pokojno ženo. Na dan pred njuno poroko ženska izgine in Cortland najde sporočilo o odkupnini prav takšno, kot ga je našel pred mnogimi leti. Film Obsedenost, v katerem blestijo Cliff Robertson, Genevieve Bujo in John Lithgow, je za vse tiste, ki obožujete trenutke, ko se vam naježi koža.
0: Mali nočni kino, zdaj još rasti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
3: Skačo se je oženil. Kmet je imel 3 sinove. Najstarejši bi se bil rad oženil, pa si tega ni upal povedati očetu. Zato se s srednjim bratom dogovorita, da pojdeta družno iskat nevesto po svetu. Končno se le ojunačita, stopita pred očeta in mu povesta za svoj sklep, rekoč: "Oče, midva greva po svetu neveste iskati." "Joj, sinko, težko je to za siromaka, kakor smo mi vsi. Kdo naj te vzame?" pravi oče. Vendar se dogovorijo tako, da gre najstarejši prvi po svetu. Če se njemu posreči, da dobi ženo, potem šele naj gre drugi. Starejši sin odide ter pride do velikega gosta. Vso pot si lepo žvižga in prepeva. V tistem gozdu pa je imel svojo hišico starček, ki je živel že 107 let. "Kam si namenjen, sinko, ko si tako lepo žvižgaš in brezskrbno prepevaš?" ga vpraša starček. "Kaj bi si ne žvižgal, kaj bi ne pel, ko pa si grem nevesto iskati?" mu odgovori dečko. "Morda pa le najdem tako, ki bi vzela siromaka za moža."
4: "No, saj ni to tako težko, veš," mu pravi starček. "Kar pojdi po tej poti dalje in ko prideš iz gosta, zapaziš hišico. Tam se oglasi in izvedel boš vse ostalo."
3: Dečko se lepo zahvali za dober nasvet in gre dalje, dokler ne pride do tiste hišice, kot mu je povedal starček. Tam se oglasi in pove, kaj bi rad. "3 hčere imamo pri hiši," pravi mati. "Izberi si, katera ti je po volji, pa pojdita." Tretji dan je tako najstarejši sin z nevesto prišel domov k očetu. "Oče," reče drugi sin še isti dan, "tudi meni ni živeti brez žene, že drugo jutro jo grem iskati." Srednjemu bratu se je prav tako zgodilo, kakor starejšemu. Tudi on pride v tisti gost do tistega starčka. Ta ga napoti k hišici ob robu gozda in tam si izbere eno izmed 2 hčera za ženo. Tretji dan se vrne k očetu z njo. "Oče," se oglasi zato še najmlajši sin pri očetu, "tudi jaz bi se rad oženil, čeprav me imate vsi za tepčka. Morda pa le najdem katero, ki me vzame." Oče maje z glavo in ga odvrača na vse načine, da bi ga pregovoril. Ker pa si le ne da ničesar dopovedati, ga naslednje jutro le spusti, da si gre tudi on poiskati ženo. In gre. Gre še tako najmlajši sin, ter si lepo žvižga in prepeva, ko misli, kako bo lepo, ko bo tudi on pripeljal domov mlado ženico. Pa pride tako do stare vrbe in potrka. "Mižek, kam pa kam tako veselo?" ga vpraša glas. "Po svetu, prijatelj, ženo si grem iskati."
4: "Če nimaš druge želje, ti to tudi jaz lahko izpolnim, ker mene vzami za ženo,"
3: se zopet oglasi isti glas. "Kdo pa si ti, ki me ne poznaš in kličeš po imenu?" Vpraša Mižek, se ozira okoli sebe, a nikogar ne vidi.
4: Jaz sem kačja kraljica.
3: Ja, kje pa vendar tičiš, da te ni videti?
4: V vrbi sem, kar poglej.
3: Mižek pogleda v votlo vrbo in res zagleda dolgo, grdo in ostudno kačo, kako se vije proti njemu in sika z razcepljenim jezičkom. Mižek se je močno prestrašil.
4: Vidim, da se me bojiš,
3: spregovori kača.
4: Pa bodi brez skrbi, prav ničesar ti ne bom storila. Če pa hočeš biti srečen, me poslušaj in stori, kar ti bom naročila. Tu imaš ključek. Če ta ključek v žepu trikrat obrneš, ti da vsega, kar si zaželiš. Zdaj pa pojdi domov ter pripravi vse potrebno za gostijo. Potem pridite do mene in sicer s takim vozom, ki ima lestvinice. Na vozu naj sedi 7 goslačev, 6 črnih in en bel.
3: Dečko res vzame ključek, ki je bil ves zlat. Gre domov in vse pove očetu, kar se mu je zgodilo.
5: Ja, pa poizkusi, če res kaj zmore tvoj ključek,
3: pravi oče.
5: Potem bomo že videli, kaj se da napraviti.
3: Mižek trikrat obrne zlati ključek. Skledo gibanic na mizo, ukaže. A komaj izgovori, že so na mizi pečene gibanice, da se še kadi iz njih.
5: Tri vrčevina nam tudi ne bi škodilo,
3: si misli Mižek in zasuče zlati ključek. In glej, že stojijo 3 vrči sladkega vina pred njimi.
5: Sinko, tvoj ključek je pa res nekaj vreden,
3: pravi oče.
5: Napravimo torej vse tako, kakor ti je ukazala kačja kraljica.
3: Drugi dan se tako že peljejo k vrbi, prav tako, kakor je naročila kača. Z lestvenim vozom in 7 goslači. Ko pridejo tja, se priplazi kača iz vrbe in sika z jezičkom.
5: Vsi se je grozno bojijo in se stiskajo na vozu, razen ženina Mižeka.
4: Nikar se me ne bojte, jaz vam samo dobro želim,
3: spregovori kača in zleze na voz k ženinu na pravo stran. Ta dva sedita spredaj na vozu, vsi domači in povabljeni gostje pa zadaj. In tako se odpeljejo domov, kjer jih je čakala gostija.
5: Gostje so si komaj upali za mizo.
3: Nevesta kača se potegne pod mizo in le glavo steguje na mizo in se stiska k ženinu Mižeku, ki sta se mu škodoželjno posmehovala starejša brata, češ si je tepček Mižek izbral takole ženo. Ko pa udari ura polnoči, poči grdi kači nevesti koža in poleg ženina naenkrat ustane prekrasna deklica, vsa v zlati obleki in za zlato krono na glavi.
6: Ti si me rešil in me vzel za ženo, ljubi moj Mižek,
3: pravi ženino prelepa nevesta.
6: Odslej sem tvoja in naj jo morete ločiti, le motika in lopata, pa nič drugega na svetu.
3: In tako je tudi bilo. Zadovoljno in srečno sta živela dolgo, dolgo let in morda živita še danes, no razen, če ju niste ločili motika in lopata.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
7: Podganek. Živel je reven mladenič, ki mu je bilo ime Podganek. Ker je živel v revščini, je tuhtal, kako bi prišel zlahka do kruha, kajti delati se mu je tožilo, stradati pa ni hotel. Neko noč, ko ni mogel spati, jo iztuhta, da pojde po svetu in se razglasi za desetnika. Takoj drugi dan pobere šile in kopita ter gre svet goljufat. Hodi po svetu ter pride k nekemu grofu in se mu izda za desetnika. Grof mu pove, da je zmanjkal njegovi ženi drag prstan in sumi, da so ga ukradli služabniki. Obljubi mu 100 zlatnikov, če ga dobi nazaj in prinese. Podganek gre s služabnikom in zahteva, da vrnejo prstan. Služabniki mu dajo prsten in ga prosijo, da bi jih ne izdal pri grofu. Zato pa mu obljubijo 100 zlatnikov. Podganek pa je bil zvit. Prsten da petelinu, da ga požre, nato gre k grofu in mu pove, da prstena nimajo služabniki, temveč da ga je požrl petelin. Hitro zakoljejo petelina in najdejo prsten v njegovem golžunu. Grof mu izplača obljubljenih 100 zlatnikov in služabniki tudi, ker jih ni izdal. Podganek se je smejal pest, ker je zaslužil tako na lahek način 200 zlatnikov. Zdaj se hoče grof še bolj uveriti o podgankovem desetništvu. Zato prinese pod skledo pokrito podgano in ga vpraša, kaj je notri. Podganek je v veliki zadregi, zato začne vzdihovati v svoji obupanosti. O ti podganek, kam si prišel? O ti ubogi podganek, kaj ti je storiti? O ti spak ti, zdaj pa vem, da veš vse, mu reče grof ter privzdigne skledo in velika podgana šine izpod nje. Grof je mislil, da pravi o tem, kjer je bil podganek, doma podgani podganek. Ko se odpravi podganek dalje po svetu, ga grof nekoliko spremi. Po poti ga marsikaj sprašuje. Pa se naenkrat grof skloni, skrije nekaj prav naglo v pest ter praša podganka. Desetnik, kaj imam v pesti? Kaj nekaj imate, mače blato imate? Grof je imel res to v pesti, zato je podganku verjel, da je desetnik.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
8: Rokavica, ki, baza in homerun. Najbrž vas večina iz teh besed zna narediti povezavo z neko športno panogo, ni pa vas ravno veliko, ki bi vam bila pravila te močno ameriške igre povsem jasna in samoumevna. V nočnem športanju danes poznavamo bejzbol. Bejzbol je ekipni šport, pri katerem igrata dve ekipi, vsaka s po 9 igralci. Pri njem igralec obrambe, metalec, meče usnjeno žogo v približni velikosti teniške žogice, ki jo igralec napada, odbijalec poskuša odbiti z ovalno zaobljeno palico imenovano ki. Ta ki v dolžino meri med 86 in 106 cm. Rezultat se beleži v obliki točki, se imenujejo teki. Tek se ekipi v napadu pripiše, kadar odbijalec potem, ko doseže bazo, oziroma ko po prehodu čez vrsto baz doseže domačo bazo. Ekipa z več dobljenimi teki zmaga. Verjamem, da marsikaj še ni jasno, zato pojdimo lepo po vrsti. Kot smo povedali, v igri nastopata dve moštvi, vsako s po 9 igralci. Ekipi se menjavata v obrambi in napadu, podobno kot to velja za ameriški nogomet. V celotni tekmi je 9 menjav oziroma angliško inningov. Znotraj vsake menjave moštvo igra enkrat v obrambi in enkrat v napadu. Moštvi se zamenjata, ko igralci v obrambi izločijo 3 igralce nasprotnikovega moštva. Izločijo pa jih lahko na sledeče načine. Igralec v obrambi poda žogico igralcu na bazi, preden napadalec stopi na bazo. Če se obrambni igralec z žogico dotakne napadalca. Napadalca je mogoče izločiti tudi tako, da žogico potem, ko je bila odbita, ujamejo v zraku. Napadalec pa je izločen, če 3-krat zapored zamahne v prazno ali 3-krat pusti žogo, da doseže odbijalski krožnik. Ob tem se mu prišteje en udarec, angliško strike. V primeru, da v istem odbijalskem nastopu zbere 3 udarce oziroma strajke, pa je izločen z udarci oziroma angliško strike out. Igralci v napadu skušajo žogico, ki jo vrže igralec nasprotnikovega moštva, odbiti čim dlje in stran od rokavic lovilcev ekipe v obrambi. In tako osvojiti čim več baz. Če žoga pade v polje, preden jo ulovi lovilec nasprotne ekipe, hkrati pa odbijalec doseže eno izmed baz, se odbijalcu pripiše udarec v polje, angliško base hit. Ko igralec v napadu preteče celotni krog 4 baz, za svojo ekipo zabeleži tek oziroma angliško run. Udarce v polje delimo glede na to, koliko baz pri tem osvojijo. Udarec v polje za eno bazo je angliško single, udarec v polje za 2 bazi double, udarec v polje za 3 baze triple, za vse 4 baze pa je to znameniti home run.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Home run se odbijalcu pripiše, če žogo odbije za zid, ki omejuje zunanje polje. Ali če preteče cel krog okoli notranjega polja, brez da bi bil izločen. Slednje dejanje se imenuje home run znotraj igralnega polja, angleško inside the park home run. Če takrat, ko odbijalec odbije home run, na bazah stojijo igralci napadalne ekipe, se slednji avtomatsko spremenijo v teke. No, da bi povsem razumeli pravila igre bejzbola, moramo dobro poznati tudi igrišče, na katerem se igra igra. Igrišče za bejzbol ima obliko četrtine kroga. Delita ga dve zunanji črti, ki izhajata iz domače baze pod pravim kotom, igrišče pa se deli na notranje polje, angleško infield, in zunanje polje, angleško outfield. V notranjem polju so štiri baze, torej domača baza, prva, druga in tretja, razporejene pa so v kvadrat, angleško baseball diamond. Razdalja med bazami je 90 čevljev oziroma dobrih 27 metrov. Na sredini tega kvadrata je metalčev grič, v angleščini imenovan pitcher's mound, s katerega metalec obrambnega moštva meče žogo lovilcu na domači bazi. No, pa poglejmo še tri najbolj osnovne pripomočke igralcev bejzbola. Žogo, ki in lovilsko rokavico. Žoga je približne velikosti pesti odraslega človeka, njen obseg je 23 cm. V sredini je zapolnjena z gumo ali spluto, ovita s prejo in nato še prekrita s kravjim usnjem. Zašita je z značilnimi rdečimi šivi. Ki je priprava za odbijanje, običajno iz enega trdnega kosa lesa, v ljubiteljskih tekmah pa so priljubljeni tudi kiji iz drugih materialov, recimo iz aluminija. Lovilska rokavica pa je priprava za lovljenje, narejena iz podloženega usnja z mrežasto zašito sredino med prsti. Kot pripomoček pri lovljenju in držanju žoge obstajajo seveda različne vrste rokavic glede na igralske položaje. Toliko za danes v igri, ki vsako leto na stadione zvablja ogromno število Američanov, naslednjič pa podrobno preverimo, kdo v roki drži ki in kdo rokavico.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ko se je kolonel Sanders pri 65 letih upokojil, je imel kaj malo za pokazati. Razen starega in razmajenega avtomobila, nizke pokojnine in recepta za piščanca. Ker je vedel, da samo s pokojnino ne bo mogel preživeti, se je z receptom v roki usedel v avto in odpravil iskat srečo. Najprej se je namenil recept prodati lastnikom restauracij, ki bi mu nato plačevali 5% od vsakega prodanega piščanca. Prvi lastnik ga je odpravil po hitrem postopku. Kolonel se je odpravil k drugemu in nato k tretjemu. Če zgodbo skrajšamo, vam lahko povem, da je kolonel doživel natanko 1008 zavrnitev. Še naprej je ostrajal, potoval po državi in spal v avtu. Šele v 1009. Poizkusu je zaslišal prvi da, strani lastnika restauracije. Čez dve leti mu je uspelo podpisati pogodbo le s 5 restauracijami. Kolonel je še naprej ustrajal, vedoč, da ima res odličen recept za piščanca in da se bo nekega dne prijel. Morda veste, kako se zgodba konča. Recept za piščanca se je res prijel. Že leta 1963 je imel kolonel kar 600 restauracij po vsej državi, v katerih je prodajal svoj recept znan kot Kentucky Fried Chicken. Njegova zgodba nas uči pomembno lekcijo. Nikoli ni prepozno, da se odločimo, da ne bomo obupali kljub mnogim zavrnitvam. Vsak od nas ima v življenju področja, kjer se mu zdi, da se ne bo nikoli nič premaknilo. Vsak ima tudi vedno izbiro. Lahko ustraja ali pa obupa oziroma preusmeri svojo pozornost. Tudi kolonelova zgodba nam je lahko vzpodbudo, da ustrajno trkamo, sprašujemo in ustrajno iščemo naprej.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Hindujski modrijan po imenu Narada se je odpravil na romanje k templju posvečenem bogu Višnuju. Nekega večera se je ustavil v vasi in bil gostoljubno sprejet v hiši para, ki ni mogel imeti otrok. Preden se je naslednjo jutro odpravil naprej, je moški dejal Naradu: "Greš v tempelj boga Višnuja, prosi ga, naj nama da otroke." Ko je Narada prispel v tempelj, je dejal Višnuju: "Ta moški in njegova žena so bili zelo prijazni do mene. Bodi milostljiv do njiju in ima nakloni otroke." Bog Višnu mu je odvrnil s tonom dokončnosti: "Temu moškemu ni usojeno, da bi imel otroke." Narada je na to opravil vse obrede in se vrnil domov. Čez 5 let se je odpravil na enako romanje in se ustavil v isti vasi, kjer ima je isti par spet naklonil gostoljubje. Tokrat pa sta se na njunem dvorišču igrala 2 otroka. Čigava sta pa otroka, je vprašal Narada. Moja, je ponosno dejal mož. Narada je bil zbegan, ko je moški nadaljeval. Kmalu potem, ko si nas pred 5 leti zapustil, je neki svečenik prišel v našo vas. Sprejeli smo ga čez noč. Naslednjo noč, preden je odšel, je blagoslovil mene in ženo. Otroci so sadovi tega blagoslova. Ko je Narada slišal o tem, je nestrpno pohitel v tempelj boga Višnuja. Ko je končno prispel, je že na vhodu v tempelj zaklical. Mi nisi rekel, da temu moškemu ni usojeno, da bi imel otroke. Zdaj pa ima 2. Narada je bil očitno besen. Bog Višnu pa se je le na glas smejal in na to dejal. To mora biti dejanje svetnika. Svetniki imajo moč, da spremenijo usodo. Prepričanje v usodo je resnično lahko precej dvorezen meč. Seboj lahko namreč prinaša vdanost v usodo, nekakšno apatijo. Prav ta zgodba iz hindujske tradicije nas opozarja, da je tako rekoč svetniško, če se soočimo z usodo in poskusimo vse, da jo preoblikujemo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Euro lestvica, 19. mesto.

V bistvu, če dobro poslušaš, ne, lestvico se od 21. mesta pa do zdaj izmenjava. Ta Ed Sheeran na 21. skupaj s Camilo Cabello, na 20. Camila Cabello in na 19. Ed Sheeran ponovno. Tokrat Stormzy in Burna Boy, sodelovanje iz albuma Collaborations No. 6, Own It. No, na 18. pa sedaj Ava Max in Torn.

0: Sicer sva zaključila z Ritonom, Oliverjem Heldensom in Vulo, Turn Me On, novosti prejšnjega tedna na 17. mestu.
1: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
0: Ja, v bistvu je v najni družbi še druga polovica lestvice, kar pomeni, da se družimo še eno uro. Top ritmi, ki jih v tem trenutku poslušamo po Evropi in gremo kar naprej. Gremo kar naprej, kdo je tisti naslednji? Jax Jones, Ella Henderson. This is real. Prvo uro lestvice sva zaključila z Ritonom, Oliverjem Heldensom in Vulo, Turn Me On, novosti prejšnjega tedna na 17. mestu.
1: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
0: Ja, v bistvu je v najni družbi še druga polovica lestvice, kar pomeni, da se družimo še eno uro. Top ritmi, ki jih v tem trenutku poslušamo po Evropi in gre.

0: Euro Lestvica.
1: Lestvica v tvoji družbi najbolj poslušanih hitov v tem trenutku po Evropi in na 15. mestu smo ravno kar slišali Lose Control od Meduze, Becky Hill in pa Good Boys. Eno mesto niže kot prejšnji teden, pa sedaj na 14. mestu Billie Eilish in čudovit hit, mislim se, kater pa od nje ni, Everything I Wanted.
2: Not what you think.

Zgodba sem točno tako in prihajam v dobri družbi tudi sama. Jonas Brothers so bili tole, 13. mesto, Only Human, drugi hit, potem ko so se v lanskem letu ponovno vrnili na glasbeno sceno. Gremo zdaj na 12. mesto, Jonatas in Calvin Jones, 17 je hit, novost iz prejšnjega tedna, sedaj na 12. mesto.

0: Euro-lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Tole je bil Jami na 11. mestu. Na 10. pa zdaj poslušamo Liama Payna, A Boogie with a Hoodie in Stack It Up.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Številka 7 na lestvici, Maroon 5 in Memories, Adam Levine v videospotu, izredno, izredno intimno in vroč. Se veš, lahko si ga pogledaš, a ne? Isto mesto torej kot prejšnji teden za Maroon 5, prav tako pa tudi za Rigarda na 6. mestu. Ride It poslušava sedaj.

0: Euro-lestvica.
1: Definitivno eden izmed meni favoritov na lestvici, Niko Santos, četrto mesto, hit Play with Fire. Pred tremi tedni na drugem mestu kot novost, potem prejšnji teden na tretjem mestu in tokrat na četrtem. No, ampak lej, nikoli ne veš, mnogi hiti so bili že niže, pa so spet prišli do vrha. Ko smo že pri vrhu, v bistvu smo pri prvih treh hitih na lestvici v tem tednu in čas je, da začnemo poslušati vse te tri hite. Na tretjem mestu Vroča, Seksi, nikoli ne razočara Dua Lipa, Don't Start Now.

0: mesto sva ravno kar poslušala. Louis Capaldi, Before You Go, 4 tedne na lestvici, najvišje do danes na 5. mestu, no tokrat pa tik pod vrhom. Drugo mesto torej za Louisa in na prvem mestu izvajalec z vzdevkom, ki ga imamo drugače zelo radi, Weekend. The Weekend. Ja, Weekend imamo vsi radi. Pa tudi The Weekenda. Na prvem mestu Blinding Lights. Uživaj v prvem mestu.
1: A teden hit number one.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?

0: Facebook Povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
7: Veliko več na spletni strani bound.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
4: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: jutranji kroniki.
1: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdo želi.
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
2: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
0: Radio 1. Krvavec.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
3: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
3: Več na spletnik.si.
4: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkea in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
9: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna-satler.si.

0: Toni Braxton in Unbreak My Heart. Ja ga grozdano sem tvoja družba. Dobro jutro. Gremo kar pogledat, kakšno bomo imeli danes na nebu. Vreme bo fantastično, jasno bo in sončno. Temperature danes zjutraj so še nekoliko bolj sveže. Kočevje 6, Metlika, Miren, Lesce in Dolenjske Toplice 9. Slovenska Bistrica, Čatež in Velenje ter Ljubljana 10 in Portorož 12 stopinj. Ja, danes nas čaka res super vreme. Temperature popoldne bodo dosegle vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Z mano na prometnih informacijah danes pa tudi Luka Dobnikar, ki je prejle že prečekiral, če nam dela radar kontrola.
2: Živjo, vse dela očitno.
0: Super.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Previdno tam. Radar in kontrol ta trenutek ni, če pa kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, jaka grozdana sem tvoja nedeljska jutranja družba na Enki in ja, tole jutro in dopoldne bomo preživeli skupaj. Še vedno imamo nekaj tegale jutranjega brundota v glasu, ampak nad zato družali se bomo danes od 8 do 14. Kaj pametnega bomo vmes povedali, predvsem pa bomo poslušali še več dobre glasbe. In glede na to, da je jutro, dajmo z njo kar začeti, da se malo prebudimo počas. Prihaja Madonna, Like a Prayer.

Ray in Where is my husband, ja kako zdano sem s tabo in če je kak komad, ki ga res poznaš, tu če nisi nek hardcore fan, je tale. Ledena in roko na srce, kdo pa ne mara Siddharte. Komad iz leta 2015, prvi single z albuma Infra in od takrat naprej ena njihovih največjih in najbolj prepoznavnih pesmi. Prepoznaven je potem, pesem je prepoznavno potem čustvenem vajbu, besedilo razdalje, občutkih, ki jih ne poveš na glas in refren, ki ga poznamo vsi. Ena tistih, ki jih preprost ne moreš poslušati potih ali jutro ali pa večer. Siddharta, Ledena.

0: Ozzy Osbourne in Dreamer, ja vsi še mogoče mečkan sanjamo, zdaj le takole vse ni še jutro, gremo naprej pogledati, kaj nas čaka. Ja, in če smo prejle imeli Dreamer od Ozzy Osbourne, si predstaviti tale, ki prejena v nadaljevanju Cyril in Stumbling in kada bi nas kdo spojstila vrgo, ampak mogoče pa že cajt, se gre pod pol deveti, vreme danes bo super, tako da za izkoristiti je absolutno.
1: Začnite teden v tušu. Volitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 evrov za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

Cazzafura in Battista Cadillac, ne manjka San. Ja, čeprav eni so še vedno v njih, gremo mi naprej z več dobre glasbe.

0: Ja, takole zgleda, ko se trije majstri naberejo na kupu, David Guetta kot producent in Teddy Swims in Tom Zendai sta dala vokala za tale komadič, ki ga bomo slišali zelo v kratkem, takoj po vremenu in po o informacijah na asfaltu.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, zunaj je super vreme, danes je pred nami jasna in sončna nedelja. Zelo toplo bo, temperature bodo šle vse do 26 stopinj. Kar se tiče pa jutrišnjega novega delovnega tedna, tudi jutri bomo imeli podobno kot danes, temperature pa isto, okoli 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Živjo, kaj si za nas pripravil iz prometnih zadev?
2: No, tu je neka informacija za vse, ki se vozite po Dolenski. Ponovno je odprt vozni pas na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Posledice prometne sreče so tam odstranili. Pa še radar. Na Gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo meri proti Kranju. Če še kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Ja, danes je zadnji dan tega prazničnega vikenda. Jutro se vračamo nazaj v stare tirnice in enako velja tudi za Denis Saudič show. Da pa ekipco lažje počakamo, bomo na delovanju slišali še en utrinek in sicer, ko sta se Denis in Lara pogovarjalo o Coachelli. Moj nasvet, kavico ali pa čaj v roko in poslušati, pred tem pa še več dobre glasbe. Dobro jutro.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Jaka Grozdanovsam, tvoja družba na Radio 1 in Denis Audit Show je na zasluženem dopustu. Te dni pa se mi spominjamo najboljših trenutkov in ja, on ima vsak teden kontrasredo v Denis Audit Showu. To pomeni, da v bistvu takrat nekdo zagovarja neko nepopularno mnenje in tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da je ta Coachella event oziroma festival največji event na svetu. Mingrede, to je festival čez ocean in stane nekje od 500 do 800 evrov. Zelo drago je tudi tam, kava je po 20 evrov, hot dog je 30 evrov, recimo, če želiš poln telefon, te stane 90 evrov. In dajmo poslušati, kaj ste na to povedali vi in kaj na to povedal Audič.
2: Pri nas na Koroškem televizija včasih ima slabo vleče, pa imamo malo več seta za TikTok, mogoče bi si ga mogel ti tudi narediti. Coachella ni glih nekaj, kar se predvaja na nacionalni televiziji, tako da vi dedi 40+, pol tudi si to narobe predstavljate, ko vidite sliko od ene babe, ko laufa oblečena okrog ko kremenčku, to je stil pa in na največjem festivalu. Pa ti tega ne zastopiš, ker si bil včasih policaj, pa imaš fobijo pred takimi, ko voziš na Coachella. Dobro, veš, da pol bi mogel dejansko nekaj delati, ne sem stati za ograjo, pa živiš ga cel noč pa v luft gledati.
3: Maš prav.
2: Za Coachello rabiš ti trde droge, alkohol pa solate za 50 evrov. Za Thompsono pa samo Hrvaško zastavo, pa je sklopne slušnje aparat.
3: Ne, tudi trde
4: kroge. Sklopne slušnje aparat, to je bila Tanja Repotočnik.
3: Tanja, vse, kar si naštela Korošci, že tako in tako počnete na Ivrčkem jezeru in lahko rečete policajem hvala, ker lahko to počnem. Ne? To o tvojem iconic festivalu ni najboljši, ampak drugod je več dobrih izvajalcev, ne sam Sabrina pa Justin. Tudi ni največji na Siget, ki čist blizu pride šestkrat več ljudi kot na kukuj. Coachella.
0: To je Denis Audit Show, Radio 1.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, ekipa Denis Audit Showa se vrača že jutri vsi. Denis, Lara, Miha in Anja od 5. ure zjutri dalje, tako da ne zamudite.

0: Ja, tudi naša playlista nam želi povedati, da je mogoče ta pravi čas, da ostanemo zunje tak lep sonček in tale dan je preprost res za izkoristati. V kratkem.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
2: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.

0: Alfarben in Baby Goodbye, tole Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 9. Dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prisotnost bomo močno zmanjšali, precej bolj kot za 5000 vojakov. Tako ameriški predsednik Donald Trump v najnovejši izjavi glede umika dela ameriških vojakov iz Nemčije. Odločitev Evropi močno odmeva, vrstijo se pozivi k krepitvi evropske varnosti. Medtem je tiskovna predstavnica NATO dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, da bi razumelo podrobnosti njihove odločitve. Poteza Washingtona sicer prihaja potem, ko je Trump kritiziral nemškega kanclerja Friedricha Merca, ker je ta dejal, da so bile ZDA v vojni z Iranom ponižane. Zgodba o strupu v otroški kašici dobiva epilog. V avstrijskem Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam. Ganiva zgodba pa prihaja iz avstrijske Štajerske. 87-letni Alois Waldhaus tam s pomočjo medijev išče svojega prijatelja iz otroštva Gerda. Z njim sta nekoč delila vsak dan spomine in brezskrbna leta mladosti. Odraščala sta skupaj v Gradcu, hodila na izlete, smučala ter zgradila pravo prijateljstvo. A potem sta izgubila stik, nazadnje sta se srečala pred 30 leti. In čeprav ima družino, otroke in vnuke, Alois pravi, da ga spremlja ena tiha želja, da bi svojega prijatelja še zadnjič videl.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Bok in 10, Divačen, Kočevje 11, Ljubljana in Krško 12, Črnomelj, Novo mesto 13, potem pa 14 stopin v Mariboru, Velenju, Murski Soboti in Slovenski Bistrici in 18 stopin v Ankaranu. Ja, lusten dan nas čaka, sončno in jasno bo, temperature pa bodo šle tam okoli do 26 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.
0: Luka Dobnikar je z mano, kako kaj nam kaže na cestah?
6: No, pa poglejmo. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Pa še radar na Gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo meri proti Kranju. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Ja, kako zdano sem tvoja jutranja družba na Enki in moram reči, da je kar lažje prijeti na šiht na tako sončno in lepo dopoldne ali pa jutro, kakorkoli že. To ti da vedno malo več energije. In a veste, zakaj rabimo še energijo? Za srečen zakon. Ja, in ba je si Rod Stewart, zato zasluž medaljo. Takoj po dveh.
7: Why can't this moment last forever, tonight.
0: Več. Da je kar lažje prijeti na šiht na tako sončno in lepo dopoldne ali pa jutro, kakorkoli že. To ti da vedno malo več energije. In a veste, zakaj rabimo še energijo? Za srečen zakon. Ja, in ba je si Rod Stewart, zato zasluž medaljo. Takoj po dveh.

Luka Sešek in Nipke, največja napaka, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in prej sem zasledil eno zelo zanimivo stvar. Po 26 letih ne bi si Rod Stewart zaslužil medaljo. Ja, in sicer za zakon. No, vsaj tako prav njegova žena Penny Lancaster pravi, da je Rod sicer kar zahteven, ampak da po 26 letih še vedno skrbi za romantiko, da še vedno hodita skup na dejte, da se znata hecat in da je ena izmed njunih največjih skrivnosti to, da nista skozi skupi. Ja, zdaj, ta del je meni najbolj zanimiv, ne? Ker a je lika rekla, da moški sam mal miru rabimo. Ker ja, romantika, dejti, jaz to čist razumem, ampak ta razdalja, ne, to se sliška past. Ampak okej, če ona prav tako očitno deluje in bodmo realni, včasih rabimo mal miru. In očitno s tem ni čist nič narobe. Še več, očitno to ni sam skrivnost za uspeh, ampak je celo za meta.

0: Tak rozdanou na Rádiu 1.
1: Kolo ali auto? Svež zrak ali gnečana poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Več na bound.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Evanescence, Bring Me to Life, Tole Radio Ena. Poglejmo, kako zgleda v zuni. Ja, super imamo, jasno in sončno bo danes, trenutne temperature pa 13 stopinj v Ljubljani, Brežice 14, Radovljica 15, Nova Gorica 16 in Koper 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Živja, kako nam kaže na cestah?
2: Ja, previdno na primorske avtocesti Žival na cestišču ovira promet v smeri Kopra pred počivališčem Studenec. Pa poglejmo še radarji, radarji tokrat na Koroškem, na Muti pri avtobusni postaji Karavani gneri v Besmeri. Sivkedi pa vas čaka na cesti Ravne na Koroškem Slovengradec na Brdinjah. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.

Ja, počasi zjutraj pomikamo v dopoldne in tudi temperature, tako kažejo, lepo rastejo in super dan je pred nami. Dajte mi povedati, kako ga boste kaj izkoristili. Greste na izlet, ste še vedno na dopustu ali pa delate, tako kar eni. Skratka, dajte malo sporočiti na SMS-a na nič 51 300 300, da se malo slišimo. Zuni bo sonček, fantastičen zaključek vikenda. Za malo jutranje podlakce pa dejmo še malo glasbe. Miles Smith prihaja in stay if you wanna dance.

Aleksandra Stan in Mr. Sexobit. Jaka Grozdano, sem s tabo in a ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi šli za en dan nazaj v otroštvo, takrat, ko so bili problemi, v bistvu sam to, če koliko časa smo lahko še zuni, ali pa če ima kdo žogo. In ni bilo položenc, ni bilo kaj bomo jutr, samo un moment. In točno o tem govori pesem Through the Eyes of a Child od Rimon.

Ja, pesem je iz leta 2008 napisal Rea Garvey, ki je opazoval svojo hčerko in kako drugač otroci gledajo na svet. Tako bolj preprost, bolj iskreno in to je point tega komada, da včasih stvari res niso tako komplicirane, kot se jih naredimo sami. Tako da za naslednje 3 minute gremo nazaj.

0: Jan Plestenjak in na polno in točno tako bomo šli tudi mi naprej. Jan Plestenjak prav na polno, starši pa Nothing's Gonna Stop Us Now in res nas ne bo, več dobre glasbe prihaja v kratkem.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
0: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku. Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
3: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Bee Gees in Alone. Tole je Radio Ena.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 10, dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da dvomi v iranski predlog. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Trump tako dopušča možnost novih spopadov z Iranom, da je to verjetno pa menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Na dan prihajajo grozljive podrobnosti femicida, ki je pretresel Bosno in Hercegovino. Ogorčen je zlasti odvetnik 41-letne žrtve, ki pravi, da se je žal še enkrat več izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in da nikakor ne zagotavlja varnosti žrtve. Ženska je namreč moškega večkrat prijavila policiji, vložila je zahtevo za ločitev ter dosegla prepoved približevanja, a jo vse to ni zaščitilo pred storilcem, ki jo je pokončal službenim strelnim orožjem, ko je želela zaščititi hčerko. Deklica telesno ni poškodovana, skrb zanjo pa so prevzele pristojne službe. Zavedamo se, da so mnenja deljena. Tako pa hčerka pokojnega igralca Vala Kilmerja, potem ko ga je za novo filmsko vlogo poustvarila umetna inteligenca. Družina je idejo podprla. Dejala je, da se je vse skupaj začelo kot način spopadanja z omejitvami, ki jih je povzročil rak grla. Potem pa so pomislili, da bi lahko na ta način naredili tudi korak, ki ga filmska industrija doslej še ni naredila.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Krško 14, Ljubljana 15, Novo mesto 16, Slovenska Bistrica 17, Velike Lašče 18 in Piran 20 stopinj. Ja, danes bo sončno in jasno, lepo bomo imeli za izkoristiti, bo za kakšen izletek. Jutar pa bo prav tako sončno, sicer bo nekaj več oblačkov, ampak kakorkoli obrneš, dežja ne bo, temperature bodo pa super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Luka Živja, kako pa izgledajo ceste?
5: No, na cestah še nekaj težav. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Žival na cestišču ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Center, previdno tudi tam. In zastoj na cestah Dragonja Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Muti pri avtobusni postaji Karavaning meri obe smeri. Sivkedi je na cesti ravne na Koroškem, Sloven Gradec na Brdinjah. Sivkedi prav tako na Šafarskem pri Ljutomeru, merijo tudi na Laurici na avtobusni postaji na koncu naselja proti Ljubljani in pa dva radarja na motorju v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju. Če še kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin vikend in Janka Grozdanov.
5: Radarja na motorju v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju. Če še kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

lahko rečemo že, da se začenja dopoldne, ampak neki kar naenkrat ostaja isto, ne glede na jutro, večer, dopoldne ali pa popoldne je več dobre glasbe in tudi v tej uri prihaja nov paket in če smo že pri stvareh, ki se ne spreminjajo, čaka nas tudi zjutranja kronika, ampak najprej super glasba, začel pa bomo s Hozierjem in Take Me to Church.

0: Kamrat in Be Mine, pozdravljeni pa zdaj v zjutranjem prvomajskem spregledu. Prisluhnemo Donku Zgrabnu, ki je na prvi januarski dan urimal leto 2025. Zdaj, če se vam zdi, da se v letošnjem letu do danes kaj spremenil, imate ba je srečen pogled na svet.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Drama okrog letečih Slatnarjevih smuči je še vedno v zraku. Jure Bidona išče epilog nesrečni zgodbi s srečnim koncem. Jure, kje si?
3: Ja, marsikje sem že povpraševal, kaj točno se je dogajalo, zakaj so smuči letele brezdomna, kdo je bil na vrhu letalnice odveč in kdo je manjkal, da se je to pripetilo, pa nekako ne pridem do jasnega zaključka.
4: Še oj, vedno... Bidona, a greste z nami?
3: Kam pa greste?
4: Ja, v Willingen, na skoke, kam pa?
3: Aha,
4: imamo plec na Lojtrniku, če imate čas, ne?
3: To greste na...
4: Ja, šankisti imamo zaključne priprave na olimpijado.
3: Jaz še vedno iščem nek zaključek, to je jasno zgodbo o dogajanju tam v Oberstdorfu, ne?
4: Čaki, to pa Rudi pa Magda, veste točen, kako je bilo vse. Rudel, Magda!
5: Ja!
4: Daj, prita malo sem, no.
3: Res veste, kako?
4: Ja, to je vse jasno.
5: No, kaj je?
4: Daj ta Jure tu pojasniti, kaj je bilo ti z letečem slatnarcem v Oberstdorfu, no? A na kitaro spremljam?
3: Ne, vse veš, da ne znam na kitaro peti sle,
4: no. Ja, prav,
3: vse. Ruraš, daj harmonika resti.
4: Gremo.
3: Gremo.
4: En, dva, gremo!

0: Kam sto kašeleti?
1: No, tako, a zdaj vse jasno.
0: Ajde, mi gremo, loj trnik čaka.
2: Vidim, Veronika, mislim, da bi tu lahko končal.
3: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Oberstdorfsko zgodbo v Zjutranji kroniki. Z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
0: Kažem klivec?
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: imamo polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno Tosama v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Posteljnina Bound!
5: Posteljnina Bound!
4: Posteljnina Bound!
6: Posteljnina Bound!
4: Posteljnina Bound!
7: Veliko več na spletni strani Bound.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Era Langley in Choosing Texas. Je bil tole v nadaljevanju, pa nadaljujemo z več dobre glasbe. Prihaja Vlado Kreslin. Za tiste, ki mogoče še imate jutro, tale prihaja v nadaljevanju.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
0: Super bomo danes imeli, jasno bo in sončno, temperature bodo šle vse do 26 stopinj, kar je ekstra, tako da danes dajte izkoristiti za kakšen izletek, če še niste na izletu, drugač pa se da tudi kaj posončati danes, vse en temperature so take, da bo res super dan in ne bi doma, pejte kam, no.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Da bo na izletih vse ok in brez težav, pa je tukaj Luka Dobnikar.
3: Živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Previdno tudi tam. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Dragonja Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Pa poglejmo še, kje nas merijo radari. Črn Berlingo je v Štorah pri Celju, radar tudi na Prevaljah pri Petrolu, Sivked je v Rogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši, Sivked je tudi na Šafarskem pri Ljutomeru, radar na Laurici na avtobusni postaji na koncu naselja meri proti Ljubljani in pa dva na motorju v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju. Če bo še kakšen nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in nadaljujemo tole nedeljsko druženje z več dobre glasbe. Prhata Damjano David in Vlado Kreslin. Potem pa ena debatka, ki jo bomo danes imeli. En namik najprej mogoče za začetek vključuje črno mačko trkanje po lesu. Kaj bi to lahko bilo? Nič petena? 300.

Damjano, David in Next Summer, jaka grozdano sem s tabo in danes je nedelja, 3. maj in ja, menda je danes tudi dan paranormalnega. Ja, in ta datum, 3. maj, ni čist random, povezan je s Charlesom Fortom, tipom, ki je zbiral zgodbe o nepojasnjenih pojavih, NLP-jih, čudnih dogodkih, skratka, kar je bilo paranormalnega. No, potem pa je nekje okoli 2010 vse to zaokrožilo po socialnih omrežjih in od takrat naprej imamo dan paranormalnega. In ja, jaz sem rekel, da sem prepričan, da smo vsi vsaj majčken vraževerni, vsak ima nekaj tazga, in sem rekel, dajmo danes eno vžgat na to temo in sicer v katere vraže verjamete. Na foro trkanje po lesu, črna mačka čez cesto, pluvanje čez ramo recimo, ali pa če imate kakšno čist svojo. Pište mi SMS 051 300 300, da vidimo, koliko smo dejansko kaj vraževerni.

0: Tina Turner in We Don't Need Another Hero. Legendarno. Nadaljujemo pa s temle. Okran slanga z vsemi vrstami nominacij za Grammyja, prihaja še Boozy in A Bar Song Tipsy. Še ena taka huda pesem, v kratkem bo z nami.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.

0: Lost on You je bil tole, poslušaš pa Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Čau ekipa, ura 11.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno. Tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, danes bo lepo sončno, brez oblačkov. Jutr pa je napovedanih nekaj oblakov, nač hujšega, sonček bo drugač. V torek tudi sončno, ampak spremenljivo do pretežno oblačno. Dajmo pogledati še trenutne temperature in kaže takole. Ljubljana 17, Koper prav tako, Lendava 18, Maribor 19, Sodražica 20, 20 stopin pa je tudi v Novem mestu in na Ptuju.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Je vaš otrok kralj plesa, car petja ali čarovnik trikov? Postane lahko Baby Centrova zvezda prihodnosti. Prijavite ga do 17. maja na spletni strani Baby Centra. Finale 30. maja v Aleji v Ljubljani. Darila za vse nastopajoče in mega nagrade za zmagovalce. Baby Centrova zvezda prihodnosti.
0: Luka Dobnikar, kako pa zgledajo ceste?
7: Evo, naprej ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Pokvarjeno vozilo so tam odstranili. Je pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so še vedno na cesti na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Dragonja, Koper proti Kopru in Lucija, Izola. Poglejmo še radarje. Radar je na Prevaljah pri Petrolu. Siv Kedi v Rogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši in policijska kontrola na Laurici nasproti Nereda. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.

Ja, to sem jaz in lepo smo odprli današnjo temo, ker je dan paranormalnega, se bomo mal naslonili na to in kakšno rekli tudi na vraže. Če imaš kakšno, mi jo sporoči nič 51 300 300. V tej urci bomo kar dosti govorili o temu, še prej po paranormalnih krajih. Ja, tudi te imamo.

Žan Serčič in vse bilo je prav. Jaka Grozdano, sem s tabo, tvoja družba na Enki in danes je dan paranormalnega. 3. maj pač je dan za to skratka in jaz sem naletel na eno zanimivost. Po svetu obstajajo kraj, kamor sploh ne smeš iti. Ne zato, ker pač bi nam bi bilo dolgčas tam, ampak ker je tam lahko nevarno ali pa pač čist na off. Recimo, otok v Braziliji, kjer je toliko strupenih kač, da je obisk prepovedan, ali pa kraj, kjer živijo ljudje, ki noče nobenega stika z onajnim svetom in če prideš preblizu, ja, te napadajo, pa mogoče s tabo naredijo še kaj drugega. Ampak, kakorkoli, zdaj logično bi rekel, ok, ne grem tja, a ne, ampak ne, mi vsem rinemo tja. In to je meni fascinantno. Doma trkamo po lesu, izogibamo se črnim mačkam. Ampak ej, na otok s več kot tisoč kačami, ja, ja, ja bi pa šli.

0: Jessica Folker, How Will I Know Who You Are, z več dobre glasbe, pa tudi v kratkem. Pink prihaja in njen Hunju. V kratkem, zelo, zelo kratkem.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparanje stane, a potem sploh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Harry Styles in Adorio, tolle Radio Ena. Ja, super imamo v zuni, sončno je, jasno je, lepo je pogleda, da je čist posod sončak, praktično nobenega oblačka. Se pa to začetkom novega tedna malenkost spremenil, jutri je napovedane nekaj koprenaste oblačnosti, ampak temperature bodo tam, kjer morajo biti, zjutri bo še nekoliko bolj hladno, od 1 do 9 stopin, čez dan pa bomo jutri namerali vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka Dobnikar, kako nam kaže na cestah?
3: No, pa poglejmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Prometna nesreča tokrat ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Koses med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podotik. Zastoji še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude tam 5 minut. In na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Banji Lok. Ki pri Kostelu, v Arclinu nas proti Špara merijo proti Ljubečni in pa policijska kontrola na Laurici nas proti Nereda. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Enkin Vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, evo, kot smo rekli, nadaljujemo z debatko, dan se pogovarjamo, v katere vraže verjamete. Luka Dobnikar, daj mi povej, ti mi zgledaš, kakor človek, ki verjame, ki je vraževeren. A kaj verjameš?
3: Niti približno.
0: Evo, a vidite, takih nočmo, takih nočmo. Skratka, v kratkem preverimo prve SMS-e, na nič pitena 300, še prej pa pojmo na več dobre glasbe. Prhaja Eva Max in Salt.

0: Pride.
1: Felix Sien in Pride, jaka grozdana sem tvoja družba in dan se dan paranormalnega, zato mi na nič pite na 300-300, pišete SMS-e in sicer v katere vraže verjamete. Ronja je napisala, pri nas ne sme nihče videti noža obrnjenega z rezilom na vzgor, sej to pomeni, da si hudiček brusi kremple. Ej, Ronja, drugač, to je res, jaz sem se tokrat že urezal zaradi tega. Kaj pa ti, Anja, daj mi povej, a si kaj vraževerna?
2: Ej, jaz sem iskreno ful vraževerna, kriva je pa moja mami, ker ko sem bila že mejhna, mi ni pustila enkrat potvrd na petek 13. Mislim, mejhna v osnovni šoli. Pa tako, vedno, ko vidim črno mačko, ko prečka cesto, pač plunam trikrat čez ne vem kjero ramo. Ker ne vem čez kjero ramo, pol plunam kar čez zobe in ne boste verili, enkrat sem bila v avtu in je šla mi mačka črna in ja, tudi v avtu sem plunila. Tok sem vraževerna.
1: Ej, jaz upam, da je bil vsaj tvoj avto, ker ne vem, kako tole razložiš kakšenmu taksistu ali pa recimo tašči. Kaj pa ostali? Imate kakšne vraže, a verjamete v to trkanje po lesu po glavi, pluvanje po avtu? Skratka, karkoli, napište mi na SMS na nič ptena 300 300.

0: Ja, in tole včasih kar umetnost, da znamo reči ne, tole je bila Nina Pušlar in njen Zdaj si upam. Nadaljeval pa bomo s Jamesom Bluntom in njegovim You're Beautiful. V kratkem.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

0: Bengals Eternal Flame, tole je Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč pa prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre za območje, ki je priljubljeno tudi med turisti. Oblasti so zaprle ceste in ljudi pozvale, naj se ne približujejo območju. Državo sicer pesti suša, zaradi katere pristojni opozarjajo na nevarnost požarov v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump dopušča možnost novih spopadov z Iranom. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Da je nadaljevanje spopadov verjetno, sicer menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Organizatorjem dirke Formule 1 v Miamiju pa nagaja vreme. Dirka se bo zato začela 3 ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je možnost močnih nalivov in neviht.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Polzela 20, Vrhnika, Portorož in Črnomelj 21 stopinj in Radenci ter Hajdina 22 stopinj. Ja, sončna nedelja je pred nami, super bo. Tudi jutro bomo imeli kar ok, sicer bo nekaj koprenaste oblačnosti, ampak to ne bo čist nič oviral temperatur, ki bo do jutra dosegla vse do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Luka Dobnikar, kako nam kaže na cestah?
6: Ja, takole za vse, ki se vračate zdajle z dopustov. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Zamude je tam približno 10 minut. Zastoje tudi na cestah Dragonja-Koper in Lucija-Izola ter Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Banji Loki pri Kostelu in v Arclinu nasproti Špara merijo proti Ljubečni. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja nedeljska dopoldanska družba na Enki, ja, lahko rečemo kar opoldanska zdale. Podaljšan praznični vikend gre proti koncu, s tem pa tudi zaslužen dopust, na katerem je bila tudi ekipa Denis Audič Šova. Že jutr bodo nazaj, ekipca kot ponovat za štarta ob 5 zjutri, da pa bomo prej dočakali vse skup, pa nas čaka en utrinek z Denis Audič Šova in sicer deželak s svojimi vici. Takoj po dveh.

Glokan Bahi in Tom Walker Home. Ja, Jake Grozdano, sem tvoja družba in Denis Audit Show je na zasluženem dopustu. Te dni pa se seveda vsi mi spominjamo najboljših utrinkov te pomladi iz Denis Audit Showa. In zdaj bomo preverali Deželaka in njegove vice. In sicer ekipca je en dan, torej nek special day, poseben dan je bil in sicer dan, ko se smejiš, ko nekomu nekaj prebereš in seveda Audit je takoj prišel na idejo, da poslušalci, vsak od vas pač pošljete nek vic na Deželakov stil, Deželak jih bo prebral na glas in se nasmeju, vas nasmeju, če ne drugega, lej, Deželak zna vedno nasmejati sam.

0: sebe. Skoro dajmo kar poslušati tole.
1: Mika, mamo.
2: So dobri?
3: Ful ste dobri. Jaz sem samo prav rad. Enga na hitr zdaj.
0: Enga, dej.
3: Mujo in Haso, vita plakat irske skupine YouTube, pa vprašam Mujo Haso, ej, kada počinje koncert? Haso kaže, pa bolan, pa ne vidiš, da piše U2.
2: Vite, ki je to. Razumeli so Mihove vice.
3: Svaka čast, res.
1: A imaš še kakšnega, no?
3: Ja, imam tu če kakšnega, čak sem.
2: Ja, ful so dobri, res. res.
3: Recimo, evo, gre sta dva po cesti, en pade v jark, drug ma po popovdne šiht. Kako se reče bumerangu, kaj se ne vrne? Palca. Se sreča ta čevalček pa škoreček na prehodu za pešce. Pa čevalček reče, dober dan.
1: Karte za Janeze, eventim.si, mi nastopamo samo še en mesec do 20. aprila, to, kar je na eventimu, je to. Pač, ali pa tole, no? To je Denisao
4: Dičov, Radio Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, to je najljubša jutrenja zabava. Denis Avdičev, Lara Tožič, Mika Deželak in Anja Ramšak bodo s tabo spet v ponedeljek od 5. ure dalje.

0: Shawn Mendes, Hold On, oziroma vrhunski komadi, če bo zdale When You're Gone. Neja, ti pa si napisala, kdaj bo kaj slovenskega. Evo Neja, to, kad si Maja Kjevc prehajata z in ne čez 200 let, ampak zelo v kratkem. Ostan.
1: Zdravje v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: In prvi bodo na vrsti Meduza, James Carter in Eli Due ter Fast Boy z Bad Memories. V kratkem.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, fajn je napovedovati vreme, ki je tokle lepo v zuni. Sončno je, jasno je, temperature bodo danes dosegle od 21 pa vse do 26 stopinj. Kaj nas čaka v novem delovnem tednu? Nekaj podobnega, malinko z več oblačnosti, ampak temperature po iste, v bistvu od 21 do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Jasno na nebu, koliko jasno pa je na cestah, Luka?
3: Ja, na cestah je še kar jasno, je pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Zamuda je tam približno 10 do 15 minut in na posameznih odsekih od Vrtnike proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Grečišče Kortine in Lesce Bled. Radar v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 5. 50. Srečno pot.

0: Ja danes je dan paranormalen in mi smo rekli, da bomo to izkoristili za debatko o vraževerju, ker bodimo iskreni, vsi smo kdaj potrkali po lesu ali pa kaj druzga, a ne Luka?
1: Res je.
0: Evo, no to pa je, vidiš. No in točno ta neki druzga, to me danes zanima, a imate kakšne vraže, sporočite jih na SMS na nič 5 na 300 300, v kratkem jih spet obdelamo, zakrat pa več dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opalite je bil tole, jaka grozdano sem s tabo, tvoja družbena Enki in danes je dan paranormalnega in zato smo se odločili, da se pogovarjamo o vražah. Še vedno jih zbiram na 051-300-300 in moram reči, kar nekaj SMS-o je prošlo. Ogromen vrževerja in Nina, daj mi ti poj. Na kaj, pač, kaj pa je tvoja vraža?
1: A veš kaj, meni so zmer doma govorili, da če daš turbico na tla, da ne boš imel na žnarja.
0: Aha.
1: In zdaj tako, jaz to še kar delam, tako da ne vem, koliko zares verjamem v to, ampak je pa res, da kadar jo dam, kadarkoli jo dam na tla, pomislim na točno to in mi je tako malo težko pri srcu. In dejansko nimam veliko denarja, tako da, veš, mogoče pa res nekaj je na tem, pa moram nekaj delati to. Pol, druga še ena taka stvar je pa, da se ne maram jinxati, oziroma zmer pomislim na jinxanje, če recimo prehitro rečem kaj, naprimer, o, koliko mi gre pa to dober. In pa sem tako, Nina, zakaj si to rekla, ker zdaj bo šlo vse v drek.
0: Ja, viš, to so pa naše mame pa babice, ne. Dobro so nas učile. Je pa res, da ne vem, če si zaradi tega brez denarja, Nina, ampak če je tako, potem mora večkrat nos srbet, ker pa je to prinaša denar. Ali pa jeso. Odvisen, koga vprašaš. Tako da ja, mal verjamemo, mal pa tudi ne. Ampak za vsak slučaj mi vse en to naredimo. Po kakšnemu lesu potrkamo. A ste kaj vraževerni? Nič petena? 300, 300.

0: In Zania bo poskrbel Alvaro Soler in te imaginaba. Prihaja v kratkem.
1: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene v

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
4: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
4: Več na spletnik.si.

0: Kongs in Purple Disco Machine, odličen komadič, nadaljujemo takoj po novicah, ko preverimo stanje na cestah in na nebu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Urajena.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO z oskrbljenostjo spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa še dodal, da bo ta številka na koncu še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil s besedami, da ne gre za presenečenje, pa je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani so vražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je treba storiti vse, da se ta trend obrne. Če še niste na cesti, ste zamudili, tako hrvaški mediji. Že od jutra se namreč na njihovih cestah vijejo kolone pločevine turistov, ki se po prvomajskih praznikih vračajo domov. Podobni prizori so tudi na nekaterih mejnih prehodih z Bosno in Hercegovino, kjer so kolone že od zgodnjih jutranjih ur. Pri nas večjih zastojev še ni, vendar pa prometno-informacijski center opozarja, da bo najhuje v drugi polovici dneva. V Mengšu pa so po noči zagorela vozila. Zgodilo se je nekaj po polnoči na parkirišču. Zagorela so tri osebna vozila. Posredovali so gasilci, poškodovanih na srečo ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Koper 17, Grad 20, Celje, Maribor in Brežica 22, Ljubljana 23, Pragersko Črnomelj 24 stopinj. Ja, super imamo, jasno in sončno bo tudi v preostanku dneva, tudi nov delovni teden bo kar ok, nekaj več oblakov v ponedeljek in torek, kar se tiče pa temperatur, pa podobno kot imamo danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Luka, živjo, kako nam kaže na cestah?
4: Ja, živjo, za vse tiste, ki se vračate iz dopustov. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamuda je tam približno pol ure in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda je tam do 10 minut. Zastoj je tudi na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Gračišče, Kotine in Lesce, Bled. Pa še radar je v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Če bo še kakšen nov, nič 80-22 55. Srečno pot.

Evo pa smo prišli do zadnje urce tega do poldneva, oziroma poldneva, kakorkoli, popoldne je počasi že tukaj, vreme v zuni imamo super, če ste lih prekosili dober tek, če pa ste slučajno v gužvi, dejte malo bolj na glas, dele, super družba bomo imeli tukaj na enki, poskrbeli bomo pa za njo seveda z več dobre glasbe. Eros Ramazzotti prihaja, pred njim pa še Faded, Alan Walker in kot prvi David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gone, gone, gone.

Alan Walker in Fade It. Ja, kako danes sem tvoja družba in včasih, ki gre kaj narobe, mogoče sploh ne rabimo na sveta, tudi motivacijskega govora ne. Včasih rabimo sam nekoga, ki ti reče, ej, stari, daj povej.

Parla con me, pomen, govori z mano. Eros Ramazzotti je tole napisal leta 2009, ko je svet že začel komunicirati prek SMS-ov, mailov, ekranov in že takrat je Eros upozoril na situacijo, da stojimo drug ob drugmu, pa si pišemo, namesto da bi si pogledali v oči, pa kakšno rekel. In refren je čist simpel, govori z mano, poslušate bom, ne bom te obsojil. In mogoče to je ena najbolj pocenjenih stvari danes. Ne rešitev, ampak pogovor. Eros Ramazzotti, tole je Parla con me.

0: Neka Zorjan in Masaja kliše. In ko smo že pri temo. Ja, prihaja zajtrk, nikoli ni prepozen. Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's prihaja v kratkem, tako da ostan z mano.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Imagine Dragons in Bad Liar, torej Radio 1. Ja, poglejmo, kako je v zuni, super sončno imamo, jasno bo, kar se tiče temperatur, pa bodo danes dosegle od 21 pa vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: In še zadnjič danes z vami tudi Luka Dobnikar.
3: Živjo.
0: Povej, kako vam kaže na cestah.
3: No, dajmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča tokrat ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na krožišču Tomačevo, previdno tam. Zastoj še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam pol ure in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani zamude je tam do 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Gračišče, Kortine in Lesce, Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.

Ja, in skupaj bomo še naprej preverjali vraže od praskanjem nosu črnih mač do torbic na tleh. Obdelali smo jo že kar nekaj dan in še vedno iščem kakšno novo vražo. Če jo imaš, mogoče še kakšna pride na pamet, napiš mi jo na SMS na 051 300 300. Še zadnjič danes jih bomo preverili. Vaše vraževerje in vaše vraže, in to takoj po dveh. Prvi, Huntrix in Golden.

0: Damjana David in Tajla in Nile Rodgers Talk to me. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in dan se dan paranormalnega in smo rekli, da bomo to obrnili malo na vraže. A ste kaj vraževerni ali niste? Janja, povej.
1: Ej, jaz sem iskreno ful vraževerna. Kriva je pa moja mami, ker sem bila že mejhna, mi ni pustila enkrat potvrd na petek 13. Mislim, mejhna v osnovni šoli. Pa tako, vedno, ko vidim črno mačko, ko prečka cesto, pač plunam trikrat čez ne vem kjero ramo. Ker ne vem, čez kjero ramo, pol plunam kar čez zube. In ne boste verili, enkrat sem bila v avtu in je šla mi mačka črna in ja, tudi v avtu sem plunila. Tok sem vraževerna.
0: No, to pa je pripadnost. Ampak ja, kakorkoli, eni se izogibate črnim mačkam, pluvate čez rame, a ne, ali pa po avtih, no, drugi pa trkate po lesu. In najboljši del, a verjamemo ali pa ne, vsen nekaj od tega naredimo. Tako da ja, mogoče ni nič na tem, mogoče se pa vsen malo popraskimo po nosu, mogoče bomo kakšen evro našli, ali bomo pa jezni, ker ga je kdo predvajal.

0: Parni valja, kinu hvati ritam. Ja še naprej pa bomo hvatili ritam pri nas na Radio 1. Jaz se od vas poslavljam, krmilo pa prevzema Ernest Kramer, ki proštimo ogromno na enega super materijala, mogoče tudi kakšno uganko, predvsem pa super družbo v preostanku tele nedelje. Zato ostan še naprej v naši družbi, ker dolg čas ne bo.
1: Jaka Grozdanov na

0: izberi. 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Mercator na 051 300 300.
0: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
4: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
5: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna-satler.si.

0: Maroon 5 in Memories je tole Čajankina, družba Ernesen z vami in Tija je na nič 51300 napisala, da je do poletja še točen 50 dni in pa predlagala en poleten komad. Daddy Yankee in Con Calma, čez par minut ga slišmo. Če imaš tudi mogoče kakšen poleten predlog na tole sončno nedeljo, pa kar pogumno. Nič 51300.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre sicer za območje, ki je priljubljeno med turisti. Oblasti so zaprle ceste ter ljudi pozvale naj se ne približujejo območju. V Grčiji pa je domačine in turiste tedni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Mi smo že zalafali klimo v studiju, temperature so visoke, Koper 18, Sloven Gradec 22, Celje Lendava, Majšperk, Vrhnika pri 24 stopinjah, 25 pa Semič, Ajdoščina in Novo mesto. Pred nami je sončna in jasna nedelja, malo bo tudi zapihal, temperature danes vse do 26 stopinj. Ponedeljek pa bomo začeli sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti bo jutranje temperature od 1 do 9, najviše dnevne podobne današnjim. Torek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu pa možno. Krajevne padavine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Asfalt se ogreva, verjetno je vroč, kakšno je stanje na cestah, Blaž?
8: Ja, zaradi okvarja vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zatem pa zastoj na primorki proti Ljubljani na odsekih od razcepa Nanos mimo Postojne do Ravbar Komande, med Uncem in Logatcem pa še pred Vrhnikom, skupno zamudo slabo uro. Potem pa prometna nesreča, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo med priključkoma Črnuče in Bežigrad. Zastoji pa so še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine pa Lesce Bled. Radar pa na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Krški vasi v obe smeri meri, potem še radar v Hrenovicah pri Postojni, pri Gostilni, pa na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Lepo nedeljsko popoldne, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in na nič 5-1-300-300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam dan spaše in sporočite, kje ste, kaj delate, ste na poti na izlet ali samo doma uživate. Mi pa bomo čez 4 hite pogledali, kaj se kaj dogaja po naši državi. Ja, Uroš Perič, mak malo koncert, kdaj in kje pogledamo po štirih, prvo pa glasba.

Pointer Sisters, I'm so excited, je bil predlog od Tjaša. Martina pa na nič 5-1-300-300 piše, da so lansko poletje skožurali na tale komad. Bruno Mars, Rose in komad APT. Če ne veste, Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Italiji, v Milanu. Če ga hočete videti, zdaj je prilika. Na enki pa ga slišmo oko.

0: Beyoncé je tole na enki. Lepo nedeljo vsem skupaj, Ernest sem z vami in moram vam povedati, da če skočite na našo spletno stran radio1.si, imate za vihek vikend in tam mi sred tedna objavimo vse vikend dogodke, ki se dogajajo po Sloveniji in danes greste lahko v kino pogledati video album od tega ansambla. Projekt, ki je nastavil več kot leto dni, združuje 14 novih pesmi in videospotov, boste lahko videli danes v Cineplexu Novo mesto ob 5. popoldne. Če pa boste danes bolj nedeljski, čist prav, nas pa že drug vikend čaka polno hudih koncertov. Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sam. Jaka Jozinovič je že razprodal petkov koncert v Stožcah, še enega v soboto, neki kart je še na eventim.si, tako da če hočete iti, hiter po svojo. V soboto pa bo še en hud koncert v Sevnici, kjer se bo špilala taka glasba. Big Band Sevnica ima koncert v športni dvorani Sevnica, začne se ob 8. zvečer. Jeromej, ti si dirigent in nam sigurno lahko zaupaš, če bo kakšen gost na koncertu.
1: Gost v tem koncertu bo izjemen glasbenik Uroš Perič.
0: Vrhunsko, evo sobota, Uroš Perič v športni dvorani Sevnica z Big Bandom Sevnica ob 8. zvečer. In pa še zelo pomembna informacija, vstop je prost. Ernest Kramar na Radio
2: 1. Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
5: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Veliko več na spletni strani bound.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Ena. Več dobre glasbe.

0: Rag and Bones, komadom Human je tole, na nič 5-1-300-300 pa je preleto SMS od Simona. Seška, radi poslušamo pa Rouse, nekih všeč pa nam je tudi njegova solo karijera. Največja napaka. Simon predlaga komad Največja napaka, čez par minut ga slišimo na enki, prvo pa ceste in vreme.
1: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon, več na napoleonzari.si.
0: Dan in jutr bomo uživali v sončnem vremenu, jutr sicer neki koprenaste oblačnosti, temperature pa do prijetnih 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo razširile po celi državi.
1: Najhitrejši prometni servis.

0: Blaž, kako se vozimo tole nedeljo na naših cestah?
1: Živijo bolj počasi, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi okvare vozila, tam je nastal zastoj do ljubljanske obvoznice, na to pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani, od razcepa Nanos do Postojne in na posameznih odsekih, posebej mimo priključkov do Vrhnike, skupna zamuda pa slabo uro. Na to pa še zastoji na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče, Kortine in Lesce Bled. Radarji pa na Dolenski avtocesti na nadvozu pri Krški vasi, tam meri v obe smeri, potem radar v Dobruški vasi, pa v Hrenovicah pri Postojni pri Gostilni, radar še v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, v Breznu pri Podvelki in pa še kontrola prometa v Škocjanu na Dolenskem pri Črpalki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Lepo nedeljo vsem skupaj, ura je točno pol treh. Naša jutranja ekipa uživa še zadnji dan dopusta. Jaz pa sem malo brsku po njihovem arhivu in videl sem, da so se pogovarjali o moj najljubši sledici, o tiramisuju.
2: Kot prvi naj bi ga po pomoti naredil en italijanski sašičar, ne?
3: Moto se je pa naredil tiramisu.
2: Ja.
0: Anja je povedala par res zanimivih dejstev v zvezi s tiramisujem. Priznam, še jaz jih nisem vedel. Vse poslušamo čez štiri hite, prvo pa duo Nipke in Sešek, največja napaka.

0: Tale komad prihaja iz slovenskih konic, Tana in Tilen sta predlagala Gigija. Če imaš mogoče tudi kakšen predlog, 051 300 300, kar pogumno. Dobar dan, Ernest Kramer, vam krajšam čas na tole nedeljo, Denis Saudi Show pa je še zadnji dan na dopustu. In jaz sem brskal po arhivu in najdu sem eno njihovo debato o moji najljubši sladici.
1: Kot prvi naj bi ga po pomoti naredil en italijanski sašičar, ne?
2: Zmoto se je pa naredil tiramisu.
1: Ja.
0: Dajmo poslušati, kaj vse je povedala Anja.
1: Dežo. Ok, čeprav je uradno tiramisu poznamo, ne, to je najljubša sladica mojega Matevža, tiramisu, je pravzaprav relativno nov izum iz leta 1981. Od tega leta je namreč datiran najzgodnejši dokumentiran recept v eni reviji italijanski. Kot prvi naj bi ga po pomoti naredil en italijanski sašičar, ne?
2: Zmoto se je pa naredil tiramisu.
1: Ja, nekje je bač guto, ampak to ni fan, Denis, če si slučajno mislil, kar so standardi zdaj, ne, ni še fan. Nekateri veri navajajo drugačen izvor sladice. Najprej dajmo povedati, kaj v bistvu v prevodu pomeni tiramisu. Tiramisu pomeni dvigni me, ne?
2: A res?
1: Ja, dvigni me. In pravijo, da deluje kot afrodizijak, ne, in da ga je izumil lastnik bordela v Trevisu že v 19. stoletju. Madame bordela naj bi namreč strankam po naporni noči postregla prav tiramisu.
2: Svak čas,
1: in če pač sobe bo prevodu, dvigni me.
2: Dvigni me.
1: Dvigni se, dvigni me.
2: To je pa to dobro.
1: Wow.
2: In zdaj fun fact.
1: Ja.
2: 7. aprila dobimo tiramisu na radio.
3: A vas podvitali.
2: To je Denis Audi Show.
4: Radio Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutri je Denis Aldič, nazaj bod tudi ti z njimi od 5 do 10 zjutraj.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
7: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden?
8: Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico?
7: Greš zjutraj ali popoldne?
8: Prideš z listkom ali kupuješ na pamet?
7: Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
5: Ni panike!

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simple, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.

0: Linkin Park in The Emptiness Machine, tole na enki, če jih hočete v živo slišati 9. junija, so na Dunaju, pol gre v München, se pravi, cel juni so nekaj blizu nas. V nadaljevanju pa Damjano Davidi Next Summer in samo tole še povem, še 50 dni pa je naslednje poletje. Ko mi čakamo, ne?
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno, tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Danes bo jasno vreme, malo bo tudi zapihal, najviše dnevne temperature pa do 26 stopinj. No, teden pa bomo štartali sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti, zjutri od 1 do 9 čez dan do 26 stopinj. Torek bo na vzhodu sončno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, drugod pa bo oblačno vreme. Poglejmo še, kaj kažejo termometri ob 3. Portorož 23, Ptuj 24, Ljubljana Semišče, Ajdovščina pa 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura! Gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Blaž, kje so težave na naših cestah?
6: Predvsem na Primorki, živijo na primorski avtocesti, so zastoji proti Ljubljani pred Kozino, nato od razcepa Nanos do Postojne in zatem še na posameznih odsekih vse do Vrhnike, skupna zamuda pa okrog 1 uro. Nato pa še zastoji na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče, Kortine in pa Lesce-Bled. Radar pa na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na uvozu Grabonoš smer Murska Sobota, radar pa še v Dobruški vasi, v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, v Breznu pri Podvelki in pa kontrola prometa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot!

Živjo, živjo, res je, ste na enki, danes je nedelja in jaz vedno, kad delam, se vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Nas iščemo en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Tole je bobnarski intro. Če štir hite vam zavrtim še kitarski del, če že zdaj mogoče veste odgovor, nič 5-1-300-300. Še prej pa muska. Damjano David in Next Summer.

0: Na nič 5-1-300-300 je prileto SMS Taylor Swift, Opalite za ženo, ki je trenutno z mano na poti. Lep pozdrav, Kašper. Ja, srečno na poti in pa dober dan, Ernest sem z vami in čas je za glasbeno uganko. Mene zanima, koliko dobro vi prepoznate komade po kratkem inštrumentalnem uvodu brez besedila. Nič 5-1-300-300, rabim naslov komada izvajalca, če ste res ta pravi eksperti, dodejte še letnico izida. Kar veste, napište, tudi če niste zihar, vam bom jaz pomagal prideti do ta pravega odgovora. Vam pa zavrtim še en del, ki ga boste skor sigurno prepoznali. Zdaj pa dejte to skupaj pa bobne, pa boste imeli ta pravi odgovor. Nič 5-1-300-300, sporočite.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Bivaj v vikendu z več

0: Pozdravljeni, kot rojstno dnevno glasbeno željo bi si zaželela eno pesem od Swedish House Mafije. Hvala in lep pozdrav, to je poslala Meta na 051 300 300. Meta, vse najboljše, imaš idealen dan za rojstni dan. Sonce jasno, pa še nedelja je. Bomo celo noč plesali. Joker out in Carpe Diem v nadaljevanju, prvo pa pogledamo na ceste in na nebo. Kar se vremena tiče, današnja nedelja bo sončna in jasna, malo bo tudi zapihal, jutr pa nas čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj od 1 do 9, čez dan pa tako kot danes do 26 stopinj. Torek na vzhodu sončno, drugje oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič skrbi za ceste. Živjo, Blaž.
3: Živjo, zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Kozino, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, nato pa še od razcepa Nanos do Postojne in zatem še na posameznih odsekih do Vrhnike. Zastoji pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Kortine, Logatec Vrhnika in Lesce Bled, pa pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja v Slovenijo in Šentil v Avstrijo. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, na pomurski avtocesti na uvozu Grabonoš smer Murska Sobota in pa kontrola prometa v Veliki vasi pri Krškem na vrhu hriba. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar dan in lepa nedelja na enki, Ernest sem z vami in dobro zdajle poslušajte. Mi vam bomo tale teden podelili 40 ali pa 400 evrov vreden nakup. Vse, kar morate narediti, je, da prepoznate take zvoke. Če ste ugotovili, da je tole seklanje česna ali pa čebule, potem se splača ostati še 4 hite na enki, takrat vam povem, kako dobite 400 evrov. Prvo pa Joker out in Carpe Diem.

0: Chosen Texas, je tole Ernest, sem z vami in draga družba, a uganete, kaj je tale zvok? Če ste rekli steklani česna ali pa čebule, potem se splača zdaj ostati z mano, ker ste en SMS stran od nagrade.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Če boste tale teden pravilno prepoznali zvok odpiranja čipsa, seklanja, rezanja in tako naprej, vas čaka lušna nagrada. Odločite se lahko za nakup v Mercatorju za 40 evrov, ki ga dobite takoj, ali pa greste v petkovo žrebanje, kjer ste lahko izžrebani za nakup v vrednosti kar 400 evrov. Kako sodelujete? Zdaj le takoj se prijavite z SMS-om na 0513 300 300. Napište svoje podatke in besedo Mercator. In če vas pokličemo v radijski program, vam zavrtimo podoben zvok, kot ste ga prej slišali, ki bo povezan s hrano, vi pa ga morate samo prepoznati. Simpel ka pasul. In še enkrat, takoj boste lahko vzeli 40 evrov za nakup ali pa stavite na vse in greste v petkovo žrebanje za nakup v vrednosti 400 evrov.
2: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Tene glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1. Krvavec.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.
7: Od 8. do 24. maja vabljen na okuse kranskih mis. 20 gostilen, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
9: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.

0: Čudovita Nina Pušlar na Enki, v petek jo slišimo v Črnomlju ob 7. zvečer v športni dvorani. Karte za koncert pa so na voljo že na eventim.se. Wise in Lania po nadaljevanju s komadom Stars, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je točno 4, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjenje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Zveza NATO sicer med tem budno spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč najprej napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa dodal, da bo ta številka še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil z besedami, da ne gre za presenečenje, je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunanji sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je potrebno storiti vse, da se ta trend obrne. Dno dna, tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik je prišel po najdenega psa, je namreč le tega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po hideniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Pred nami je sončna in jasna nedelja, malo bo tudi zapihal, temperature pa visoke od 21 do 26 stopinj. Ponedeljek pa bomo začeli s sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan podobne današnjim do 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugje oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, te se bodo v sredo razširile po celotni državi. Poglejmo še temperature ob 4, Izola prijetnih 19, Maribor 23, Murska Sobota 24, Brežice Vrhnika Ljubljana na 25, Semič pa pri 26 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Blaž, glede na to, da si med novicami aktiviral radar, predvidevam, da ga imamo. Ne?
6: Ja, eden je, oziroma vse je policijska kontrola v Veliki vasi pri Krškem. Sicer pa zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo Rebro, previdno tam, in pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike, skupna zamuda pa je okrog 40 minut. Zastoj pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Gortine, hvala lepa, Logatec Vrhnika, Lesce Bled pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Če bo pa še karkoli, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Drage družba, nedelje, ura je 5 minut čez četrto in a veste, kaj je tole? Blaž, no? Kaj je to?
1: Vem, poznam tole francozinjo.
0: Nekaj, kar vsi vsak dan delamo in danes obeležujemo svetovni dan tega. Malo razmislite, kaj je to, mi pa skupaj pogledamo po štirih hitih. Prvo pa Wise in Lanja s komadom Stars.

Vrhunski Toto s komadom Afrike. Tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj le nadaljujemo z enim ekstra bendom, ki je nastopil na Woodstocku leta 94 in na tem koncertu se je zgodil nekaj res norega. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na temu koncertu je en varnostnik njihovega baskitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalske se je prešvercal na odr. Ta prav punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo v komandu.

0: Mal Smith s komandom ste, tole ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in prej sem vas vprašal, če uganete, kaj je tole. To je človeški smeh. Sicer zelo poseben in prav danes praznujemo svetovni dan smeha. In ljudje imamo res različne oblike smejanja, toliko različne, da imamo prav tekmovanje v smehu. Ja, tako to zveni, iskreno meni zveni tukaj en živalski vrt. Je pa tako, da na smeh ponavadno pade glih takrat, ki nas ne bi smel. En tak ikoničen napad smeha sta doživela voditelja oddaje 24 ur, Edi Pucer in Darja Zgonc.
1: Negospodarno ravnajo tudi z nepremičninami, pa je ugotovila računsko sodišče, prostite.
2: Se pravičujeva. Pri tem posebej bode, da uči primera prenosa lastništva.
0: Sigurno ste to kdaj doživeli v šoli na šihtu. Jaz samo upam, da ne na kakšnem sestanku.
3: Ernest Kramer na Radio 1. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
5: Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Sam nekaj din povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: prav.
1: Žan Serčič je tole. 29. maja bo v Brežicah začel s turnejo Na ulicah srca. Skočite na njegovo spletno stran, mogoče se ostal prav v vašem kraju. Tiesto in Karol G, tega predlaga Petra na nič 5.1 300 300. Prav, da so 4 leta nazaj celo poletje žuralo k temu komadu. Slišmo ga čez par minut.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Danes in jutri bomo uživali v sončnem vremenu, jutri sicer nekaj koprenaste oblačnosti, temperature pa do prijetnih 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugje oblačno, na zahodu bodo možne tudi krajevne padavine, te pa se bodo žal v sredo razširile po celotni državi.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo še na ceste, Blaž, živjo.
3: Živjo, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Golo Rebro. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje v tej smeri. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog ene ure. Zastoji pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Logatec Vrhnika, Mlesce Bled pa pred menim prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Dva radarja na gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Lescah in pri predoru Šentvid merita v obe smeri, radar tudi v Arclinu nasproti Črpalke, pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Dobar dan, Ernest sem z vami. Jaz upam, da imate lepo nedeljo, predvsem, da ste frej. Če vam je kaj dolg čas in ne veste, kaj bi delali, imam pa en dober predlog. Turisti so en slovenski kraj označili za kulinarično prestolnico Slovenije. Kateri kraj in pa predvsem zakaj, to pogledamo čez 4 hite. Splača se ostati, ker je top ideja za izlet. Še prej pa Tiesto in Karol G, Don't Be Shy.

0: Mi dva in so tole uživajo, lahko slište v četrtek v Ljubljani na Škisovi tržnici. Drugač pa dobrodošli na en kernest, vam krajšam čas na tole nedeljo. In če rabite kam iti na izlet, eno so nam dali turisti, ki so obiskali Slovenijo. Turisti so en slovenski kraj označili za kulinarično prestolnico Slovenije. In če zdaj razmišljate, ja, kater kraj bi pa lahko to bil? Kobarid je to prav odgovor. Zakaj so ga označili za kulinarično prestolnico? Ja, prvo zaradi hiše Franko, restauracije, ki ima tri Michelinove zvezdice, v njej pa ustvarja Ana Roš. Potem poleg hiše Franko omenjajo še hišo Polonka ter restauraciji Kotlar in Topli val. In pa še zato, ker ima Kobarid glede na velikost kraja največje število restauracij. Jaz vam tako rekel, mene so prepričali, če omenš hrano, mene takoj dobiš, tako da Kobarid, pridemo na obisk.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi. Yeah. Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu?
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
2: Kaj sem klivec?
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
1: Radio 1. Krvavec.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
9: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
10: Čist simple, sam poklič na spletnik.
9: Zasedite prva mesta na Googlu.
10: Več na spletnik.si.

0: Kamila Cabello, Don't Go Yet in pa ena fenomenalna novica, Tadej Pogačar je prvič v svoji karieri osvojil Romandijo. Bravo, Pogi! In ko smo glih pri vrhunskih športnikih, tale pevc Benson Boone je bil vrhunski športnik, navduševal jo atletiki in potapljanju, zdaj pa navdušuje s svojim glasom. Čez par minut ga slišimo na Enki.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je pet, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek ponoči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z avtijem trčil v varnostno ograjo, nato pa z kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost. Vprašanje svobode medijev pa je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne ter raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Jasen preostanek nedelje je pred nami, malo bo tudi zapihal nov teden, pa bomo štartali s sončnim vremenom, a imeli bomo tudi nekaj koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature pa se bodo gibale od 1 do 9, čez dan od 21 pa vse do 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugod bo oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo razširile po celotni državi. Poglejmo še temperature ob 5 popoldne. Maribor, Portorož 23, Slovenj Gradec 24 stopinj, če ste v Murski Soboti, imate 25, 26 pa Novo mesto, Vrhnika, Semič in Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Je vaš otrok kralj plesa, car petja ali čarovnik trikov? Postane lahko Baby Centrova zvezda prihodnosti. Prijavite ga do 17. maja na spletni strani Baby Centra. Finale 30. maja v Aleji v Ljubljani. Darila za vse nastopajoče in mega nagrade za zmagovalce. Baby Centrova zvezda prihodnosti.
0: Blaž Benedičič je vaša prometna družba. Blaž, kako se vozimo?
7: Žiga bolj počasi na primorski avtocesti proti Ljubljani. Tam so zastoji na posameznih odsekih med razcepom Nanos vse do Brezovice, predvsem mimo priključkov, skupna zamuda pa okrog ene ure. In pa še na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Logatec, Vrhnika, Lesce-Bled in pa pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Dva radarja pa ste opazili na gorenski avtocesti na nadvozu pri Lescah in pri predoru Šentvid, oba merita v smeri, radar tudi v Arclinu nasproti Črpalke in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot!

Čajenkina družba, ura je 3 minute čez 5, smo že 3. maja, počas se podaljšen vikend zaključuje in jaz še vedno nisem dobil ta pravega odgovora na današnjo glasbeno uganko. Pišete mi dvaj, ACDC, vse to je žal narobe. Če ti veš ta prav odgovor, nič 5-1-300-300, če štir hite vam zavrtim še en del. Še prej pa Benson Boone in Beautiful Things.

0: Coldplay s komadom We Pray so tole na Enki nedelje. Dober dan, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, čas je za glasbeno uganko. Danes probamo ugant, kateremu komadu pripada tale intro. Opa, dajmo še enkrat zavrtet. Če veste, nič 5-1-300-300, pohvalite se. Do 5 ure še nisem dobil ta pravega odgovora, ste pa pisali Me 2, AC/DC, Guns N' Roses. To žal ni ta prav band. Da vam pa malo pomagam, vam zavrtim še en daljši del. Nič 5-1-300-300, jaz mislim, da bo zdaj le šlo. Rabam ime izvajalca in pa naslov komada.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na nič 5-1-300-300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Veliko več na spletni strani bound.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Živaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Na nič pet ena 300 se mi javljate tudi zgužaj na avtocesti, veliko vas stoji proti Ljubljani, med vami je tudi Tatjana, ki predlaga tale komand. Ed Sheeran in Shape of You, če ste tudi vi v zastavu, komot napišete kakšen SMS na nič 5 1 300 300, ampak samo takrat, ko stojite na mestu. Se veste, varnost je prva. Preletimo prvo vreme, uživamo sončno in jasno nedeljo, jutro pa nas jutri čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, temperature zjutraj od 1 do 9, čez dan pa tako kot danes od 21 do 26. Torek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo žal razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž, po SMS-ih vidim, da imamo zastoj na Primorki, a ne da, izvoli.
3: Res je, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Brezovico, predvsem mimo priključkov Postojne, Unca, Logatca in Vrhnike, skupno zamudo okoli 45 minut. Zastoj pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Logatec Vrhnika, Lesce Bled in pa pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. In pa še radar na gorenski avtocesti na dovozu pri razcepu Koseze meri proti Jesenicam. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Res je, tole enka, ura je pol šestih, nedelja je in draga družba, če ste za vikend kdaj brez idej, kaj bi delali, imate na radio1.si vse dogodke zbrane, ki se dogajajo blizu vas ali pa mogoče malenkost manj blizu. Uroša Periča bomo kmalo lahko slišali, vstop je prost, kje in kdaj, to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Ed Sheeran in Shape of You.

0: Tale komad pošilja Matjaž iz Kolone na Primorki, legendarni Michael Jackson in Billie Jean. Je pa pred kratkim prišel nov dokumentarc o Michaelu Jacksonu, pa je vrhunski film, nisem ga še gledal, ampak me kar vleče v odisejo, da ga pogledam. Drugač pa dobro dan, Ernest Kramer, sem z vami in moram vam povedati, da če si kdaj rečete, da v naši državici nič ne doga, pol skočite na našo spletno stran radio1.si, ker mi vsak vikend zapolnimo celo stran z dogodki po Sloveniji. In ta teden greste lahko že v četrtek na Orangžurko. V četrtek je Škisova tržnica v Ljubljani, tam špilajo Tabuji, Mi dva, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Fešta bo sigurno huda. Če pa ste bolj za vikend žurke, v soboto grete lahko na koncert od tega pevca.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim, kad si sam.
0: Jaka Jozinovič je že razprodal petkov koncert v Stožcah, še enega v soboto, neki karti še na eventim.se, tako da če hočete iti, hiter po svojo. Ni pa to edini koncert v soboto, še enega imamo, kjer se bo špilala takale muska. Big Band Sevnica ima koncert v športni dvorani Sevnica, v soboto začne se ob 8. večer. Jerome, ti si dirigent, ti nam sigurno lahko poveš, a bo kakšen poseben gost?
2: Gost v tem koncertu bo izjemen glasbenik Uroš Perić.
0: Evo, sobota, Uroš Perić v športni dvorani Sevnica z Big Bandom Sevnica ob 8. večer. In pa še ena zelo pomembna informacija. Vstop je prost.
3: Ernest Kramer. Na Radio 1.

0: Kupe u Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si. Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ojla, tudi midva zmožen so v koloni prlomu in bi rada slišala pesem Flowers od Miley. Hvala. Evo, jaz upam, da je zastoj vsaj maj krajši zaradi tega komada, da se je pot malo pohitrila. Še en komad prihaja iz te kolone s ta pravim naslovom. Ga pošilja Simon. Lahko bi tudi rekel, kako opisati naše avtoceste s enim komadom. Čista jeba in midva čez par minut, prvo pa pogledamo, če vas kje ujame radar in kakšno vreme nas čaka. Kar se tiče vremena, termometri ob 6 kaže odkole Koper 19, Maribor 23, Vrhnika 24, Murska Sobota 25, 26 stopin pa v Novem mestu. Pred nami je jasen preostanek nedelje, ponedeljek pa bomo začeli sončnim vremenom, neki koprenaste oblačnosti, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan pa do 26. Torek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, te se bodo v sredo razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, zastoji verjetno še vedno vztrajajo, ne da?
2: Žal je zaradi prometne nesreče primorska avtocesta zdaj proti Ljubljani zaprta pred počivališčem Studenec, torej med Razdrtim in Postojno. Se pravi, primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta pred počivališčem Studenec. V smeri Ljubljane je zaradi druge nesreče zaprt še prehitevalni pas med Logatcem in Postojno. V zastojih pred obima prosim naredimo in držimo reševalni pas. Sicer zastoji in upočasnjen promet v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Razdrtega vse do Brezovice, predvsem pa pred priključki. Skupna zamuda pa dobro uro. Pa še radar, na gorenjski avtocesti vas čaka na nadvozu pri razcepu Koseze smer Jesenice. Srečno in varno.

Čajenkina familija, dobrodošli v nedeljskem poznem popoldnevu. Jaz upam, da ste v redu. Evo, ura je 6:02 in mi še vedno iščemo odgovor na današnjo glasbeno uganko. Če veste, kater komad je, pohvalite se na 051-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, če štir hite nekoga pokličem, še prej pa mi dva in čista jeba.

0: Training season je tole na Enki, Ernest sem z vami in skupaj iščemo odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Hvala vam za poslane SMS-e in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Živjo Špela.
0: Živjo Špela, kje te motim danc?
1: Glis dopusta.
0: O, superca. Mislim, ni superca, ne? Mal žalostno.
1: Mal žalostno.
0: Jutr že na ših, takoj?
1: Jutr že na ših, večer.
0: A bo težka?
1: Pa malček.
0: Ja, nič, le jutri bo treba iti nazaj, ampak lej, ti so že danes ogrela zaradi tega, ker se na radio ena greš eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je to pravi odgovor? Band, izvajalc?
1: Ja, meni se zdi, da je Oasis Wonderwall.
0: Koliko se tebi to zdi, da je to pravi odgovor od 1 do 10?
1: 9 od 10.
0: 9 od 10. Takole bom rekel. Ta pravi odgovor je, bravo, odlično. Bravo. Ej, dej mi pa še nekaj povej. Lani je ta komad praznoval eno okroglo obletnico. A mogoče veš, kdaj je bil izdan oziroma koliko je star komad?
1: 2, 5 mogoče.
0: Ta zadnja cifra je ta prava, 5. Ampak zdaj bomo mogli iti pa še kar dost nazaj.
1: Dost nazaj. 95?
0: Bravo, točno to. Odlično. Okay. Povej si zdaj, da zavrtimo na enke tale komad.
1: Da.
0: Ja, pa kar gremo na komad. Draga družba, hvala za vse poslane SMS-e, odlični ste bili. Zdaj pa šibamo v leto 95. Lani je bila 30. obletnica, odkar je Oasis izdal ta legendaren komad Wonderwall. Komad, ki ga ljudje velikrat pojajo na karaokah, ponavad brez posluha. Oasis in Wonderwall, uživite!

0: Komad Love in each day, tole ste na enki na nič 5, 300, 300 mi pišete vaše glasbene predloge. Hvala za vsak poslan SMS, a Marjeta predlaga tale komad. Žan Serčič in Bela Lilija, če imaš tudi kakšno željo, nič 5, 1, 300, 300. Drugač pa Žan ima letos turnejo na ulicah srca, slišali ga bomo v Brežicah konc maja, v Kranju, Celu in še mnogih drugih mestih. Čez par minut pa na enki s komadom Bela Lilija.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Chamber in Belong Together, tole in prav vesel sem, kam je na nič 5-1-300-300, pišete slovenske glasbene predloge. Joker out in vem, da greš, tega je predlagala Anja. Drugač tele pjevi pripravljajo koncert na Kardeljevi ploščadi 20. junija ob 10. obletnici. Če še nimaš karte, hitro po svoje na eventim.si se jih dobi. Vremenska slika pa je taka, preostanek nedelje bo jasen, jutr pa nas jutri čaka sončno vreme z neke koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj od 1 do 9 čez dan, pa tako kot danes, od 21 do 26 stopinj. Torek na vzhodu sončno, druge oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine in te se bodo v sredo razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ura je 7:30, Blaž, se je kaj stanje na cestah umirilo?
2: Umirilo se je, ostaja pa isto na primorski avtocesti, ta ostaja zaprta pri počivališču Studenec, torej med Razdrtim in Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoji so sicer v smeri Ljubljane še med Logatcem in Vrhniko ter pred Dragomerom. Cesta Dvor Soteska pri Dolenjskih Toplicah pa je zaprta prav tako zaradi nesreče med Drenjem in Dvorom. Previdno, srečno na poti.
0: Draga družba, nedelja je, ura je točno 7:30 in danes obeležujemo svetovni dan tegale. Kaj je to? To je nekaj, kar vsi verjetno vsak dan delamo. Kaj je to, pogledamo po štirih. Prvo pa Joker out in vem, da greš.

0: Ja, plestenjake, tole s čist svežim komadom na polno, ste na enki, lep nedeljski večer vam želim. Z vami sem Ernest in prej sem vas vprašal, če mogoče uganete, kaj je tole. Ja, to je človeški smeh in prav danes praznujemo svetovni dan smeha. In ne vem, če veste, da obstaja tudi tekmovanje v smehu. Ja, tako to zgleda, očitno zmaga tist, ki se najbolj čudno smeje. In evo, če ste se danes nasmejali, čestitke, ste obeležili svetovni dan smeha. Nasmejali pa se boste tudi jutri že, čez dobrih 9 ur vas bo zabavil Denis Audičov. Jaz pa se za danes od vas poslavljam, lepo se mejte in uživite preostanek nedelje še naprej.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi. Yeah. Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kaj sem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
1: Radio 1. Krvavec.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.

0: kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
6: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1. Krvavec.
5: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
6: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simple, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

теб спомин, Зосе, кърси ми да.

0: ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Pozdravje v to samo. Povložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden? Upraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni panike!

0: Prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: izberi. 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
0: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža, Radio 1.

ognju imam železja doske, nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Predstavljamo vam izobraževalno vsebino o medijski pismenosti, ki jo je pripravil Računalniški muzej.

0: spodrsljaji naših digitalnih življenj.
1: Ne boste verjela, kaj sem odkrila. In to ravno zdaj, ko je mali od Anje spet bolan. Groza.
2: Kakva, mali je spet nekaj staknil v vrtcu. O, ti revček, pa kaj je narobe?
1: Kašlja, vročina ne pade. Zdravnica mu je dala nekaj kapljic, ampak jaz sem zdaj našla nekaj, kar vse postavi na glavo. Poslušta tole. Poglejta, članek pogumne slovenske zdravnice, ki se upa spregovoriti.
3: Počakaj, Milena. Kakšen članek? Kje si to našla? Prebojeno zdravje.net? To mi ne zveni kot medicinska revija.
1: Brane, ne kompliciraj. Bistvo je pomembno. Piše šokantno priznanje, kako farmacija za vitaminom C sistematično slabi imunski sistem naših otrok. Trdi, da sintetični vitamin C v telesu povzroča mikrovnetja, da nas naredijo odvisne od njihovih zdravil.
2: Ampak že od nekdaj nam govorijo, da je vitamin dober za odpornost, limonce, pomaranče, zelenjava, sadje, vse to.
1: Točno to je past. Naravni je v redu, ampak ta sintetični, ki ga kupujemo v lekarnah, to je strup. In ta zdravnica, dr. Alja Vrtnik, dokazuje, da ga farmacija namenoma trži, ker uničuje naravno odpornost. Vse je povezano.
4: Če bi laboratorijski vitamin C res deloval, pa zakaj bi vi še vedno kihali? Rdeča pesa, to je dejanski vir moči.
3: Milena.